od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

Ako ste željni slušanja orgulja, večeras ćete imati priliku u sklopu trećeg međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije poslušati jednog od najeminentnijih mladih orguljaša, tako da od 20 sati u katedrali možete prisustvovati njegovom koncertu, a radi se o Rafaelu Atilju Foglu, koji se ponovno vraća u Zadar nakon što je svoj prvi solistički recital